Que जेजानो परदेरी कृपा तिसको बेपना को पाके ओहो सुख आबड़ियाई जो प्रभु जी मन पानी तू दाता तू सद मेहरबाना नाम मिले रंग माणी तो दागे अरदास मारी जियो पिंड सब तेरा को नानक सब तेरी वड़ियाई कोई नाउ न जाने मेरा आसा महला पंजवा कर कृपा प्रभांतर जामी साध संग हर पाईए खोल एक बार दिखा ले दर्शन पुनर्म जन्म न पाई आई है मिलो प्रीतम स्वामी अपने सगले दुख हरोरे पार ब्रह्म जन हृदय राध्या तांके संग तरोरे राओ महा ध्यान पावक सागर पे हरक सोग मैं बसना सतगुर पेट पिया मन निर्मल जप अमृत रसना तन तन ताप की ओ सब अपना कोमल बंधन बांधिया गुर प्रसाद पे जन मुक्ते हर हर नाम राध्या राख लिए प्रभ राखण हारे जो प्रभ अपने पाने जियो पिंड सब तुमरा दाते नानक सद कुरबाने आसा महला पंजवा मोहे मलन दीन ते छुटकी कौन ग्रह पयोरी महा मोनी तुद ना व्यापे तेरा आलस कां गयोरी राव काम क्रोध अहंकार गाखरो संजम कौन छुट्योरी सो नर देवस त्रै गुनिये सगलो पवन लुट्योरी दावा अगन भौ तृण जाले कोई हरिया बूट हरियोरी ऐसो स्मृत वर न साकू ताकि उपमा जात न कहोरी काजर कोट में पाई नकारी निर्मल वन बनियोरी मां मंत्र को हृदय बस्यो चार्ज नाम सुनियोरी कर कर पाप रव नदरव लोकन अपने चरण लगाई प्रेम भगत नानक सुख पाया साधु संग समाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तै तन सोया सुरेजन पानी ता मन मोया कमन वरी री तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम्हें सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक सुभ से दयाल सुन री सखिए हमरी काल तू आप सिगार सवारण हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुखनो जब होते दूर अब मसलत मोए मिली हदूर चुका नेरा सकी सेरी परम गया गुर पे संग मेरी राव निगटान प्रसे तरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरे शब्द जारा आनंद मनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर कर आया फिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाडा बागा वासु सगल स्यो मौला लिपत रहो जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना तरता दी साबत है बहुत प्याला सगल चरण की मन राला नानक जनगर पूरा पाया अंतर वार एक उदखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोवत जोवन बलिया ना बिना माटी संग रलिया कान कुंडलिया वस रोड लिया से सुख लिया मन गर्व लिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कन क्षत्रिया हर भक्त बिना ले तन गढ़ लिया रूप सुंदरिया अनगस्त्रिया हरस बिन सब स्वाद फिक्रिया माया छलिया विकार विखलिया सर नानक प्रभ परख दे अलिया आसा महला पंजवा एक बगीचा भेड़ कन करिया अमृत नाम था मन फलिया ऐसा कर हो विचार ज्ञानी जाते पाइये पंद्रवाणी आस पास बिखवा के कुंटा बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल वंशपत आन जुड़ाई सगली फुली निप नकाई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास तरी तिन माया आसा महला पंजवा राज लीला तेरे नाम बनाई जोग बनिया तेरा कीर्तन गाई सर्व सुखां बने तेरे ओले परम के परदे सतगुर खोले रहाओ हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा मां निर्वाणे
ਜੈਤੂ ਦਾ ਜਾਤਾ ਸੋ ਵਿਰਸਤ ਉਦਾਸੀ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਨਾਮਰਤਾ ਸੋਈ ਨਿਰਵਾਣ। ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਓ ਨਾਮ ਨਦਾਨਾ, ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਪੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤੀਰਥ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੋ ਹੋ ਕਰਤੇ, ਪੰਡਿਤ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਰਾਤੇ। ਸੋ ਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ ਮੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਹਰ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਨੀਤਾ। ਰਹਾਓ ਸਾਸਰ ਵੇਦ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ। ਗ੍ਰਸਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤੋ ਦਾ ਸੰਕਾਰ, ਕਰਮ ਕਰਤ ਜੋ ਕੋ ਜੰਜਾਰ। ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਆਇਆ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੀ ਤਿੰਨ ਮਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਇਹੋ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਰਹਾਓ ਦੂਜਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਖ ਵਾਰ ਬਨ ਸੁਖਾ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਸਗਲ ਬਨਾਸੇ ਦੁਖਾ। ਸਗਲ ਸੁਖ ਜਾਂ ਤੂੰ ਚਿਤ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੇ ਜੋ ਜਨ ਤੁਧ ਪਾਵੇ। ਰਹਾਓ ਤਨ ਮਨ ਸੀਤਲ ਜਪ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਹਰ ਹਰ ਜਪ ਤਰੇ ਦੁਖ ਡੇਰਾ। ਹੁਕਮ ਜੇ ਸੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਸਾਜ ਸ਼ਬਦ ਜਾ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦੜਾਇਆ, ਪੰਥ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੁਖ ਪਾਇਆ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਠਾਵੋ ਤੈ ਤੇ ਜਾਈ, ਜੋ ਤੁਮ ਦਿਓ ਸੋਈ ਸੁਖ ਪਾਈ। ਸਦਾ ਚੇਰੇ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਸਾਈ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਿਵ ਤਿਵਤ ਗਾਈ। ਰਹਾਓ ਤੁਮਰਾ ਦੀਆ ਪੈਨੋ ਖਾਈ, ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰਭ ਸੁਖੀ ਬੁਲਾਈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਤੁਝੇ ਧਿਆਈ, ਤੁਮਰੇ ਲਵੇ ਨ ਕੋਲਾਈ। ਕੌ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤਿਵੇਂ ਧਿਆਈ, ਗੱਥ ਹੋਵੇ ਸੰਤ ਲਗ ਪਾਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਉਠ ਬੈਠ ਸੋਭ ਧਿਆਈਏ, ਮਾਰਗ ਚਲਤ ਹਰੇ ਹਰ ਗਾਈਏ। ਸਰਵਣ ਸੁਣੀ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ, ਜਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦਾ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਮਨ ਸਗਲੇ ਲਥਾ, ਰਹਾਓ ਕਾਰਜ ਕਾਮ ਬਾਟ ਘਾਟ ਜ ਪੀਜੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਜੇ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਏ, ਸੋ ਜਨ ਜਮ ਕੀ ਬਾਟ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਆਠ ਪੈਰ ਜੈ ਬਿਸਰੇ ਨਾਹੀ, ਗੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਦਿਸ ਰੈਣ। ਆਠ ਪੈਰ ਜਿਸ ਬਿਸਰੇ ਨਾਹੀ, ਗੱਤ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਲੱਗ ਪਈ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਾਂ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ, ਭਈ ਕਲਿਆਣ ਦੁਖੋ ਬਤਨਾਸ। ਆਨੰਦ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਮਨਾਵੋ। ਰਾਓ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਵੋ, ਤਿਰ ਕਰ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਪਾਵੋ। ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਹਾਰਾ ਤੰਤ ਮੰਤ ਗੁਰ ਦੀਨਾ, ਇਹ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਆਂਦਨ ਚੀਨਾ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਨੀਚ ਕੋ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਤੋ ਚੌਂਕਟ ਮਾਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੁਮਰੀ ਸੇਵਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨਾ ਤਾਰੇ। ਰਾਓ ਜਾਂ ਕੇ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਸਗ ਸੈਟੋ ਆ ਕੇ ਚਰਨ ਮਲ ਤੋਈ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਾਉ ਨਾਵਤ ਕਾਮ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਾ ਕੋ ਜਪੀਏ ਨਾਮ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਸੋਭਤ ਜਾਗੇ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਮੀਠੇ ਲਾਗੇ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਏਕੋ ਏਕੀ ਨੈਣ ਨਿਹਾਰੋ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਰੋ। ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੇ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੋ ਰੇ। ਰਹਾਓ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਸੂਤ ਪਰੋਈ, ਘਟ ਘਟ ਅੰਤਰ ਰਵਿਆ ਸੋਈ। ਓਪਤ ਪਰਲੋ ਖਿਨਮੇ ਕਰਤਾ, ਆਪ ਲੇਪਾ ਨਿਰਗੁਣ ਰਹਿਤਾ।